0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A na polovini juna, na polovini šestog mjeseca, 15. u ponedjeljak, dobro jutro iz studija Radija M. Želi vam vaša pozitivna jutarnja ekipa. Nadamo se da ste nam se lijepo odmorili tokom vikenda, da ste se tokom noći naspavali i da ste spremni za ovu sedmicu i nove pobjede pred nama. Ponedjeljak je divan dan za nove početke. Pa eto, možete danas možda usvojiti neku zdravu naviku ili donijeti neku za sebe bitnu odluku. Dobro jutro, još jednom stiže iz našeg studija. Pravite svoje jutarnje napitke, a mi se družimo sve do 10.30. Dobro jutro! Wake up.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Grupi After Party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:46, mi govorimo o nekim idejama za ljeto. Nekad ranije, čini mi se, mnogo lakše su se ljudi organizovali za izlete i putovanja, i to na vikend putovanje, kratka, koja, za koja nemate mnogo vremena, nego brže bolje se organizovati, otići malo odmoriti i vraćate se nazad da uhvatite se ponedjeljka i radne sedmice. Super ideja je skoknuti malo do Neuma, a u petak je na platou Pošteri svečano otvoreno Neumsko ljeto, manifestacija koja će i ove godine tokom ljetnih mjeseci donijeti brojne kulturne, zabavne, muzičke, sportske i gastronomske sadržaje na jedini izlaz na more koje ima naša Bosna i Hercegovina, to jeste u Neumu. Kako je objavila turistička zajednica Neuma, Neumsko ljeto već godinama okuplja posjetioce, goste i domaće stanovništvo, te kroz raznovrstan program njeguje onaj prepoznatljivi duh Neuma, spajajući kulturu, tradiciju, zabavu i mediteranski način života. Skoknite do Neuma ukoliko imate nekoliko dana slobodno. A i na našoj playlisti idemo na Ovalu za Flamingose. Dobro jutro!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Navijaši iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i...

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, 14 sati 31 minuta, vrijeme nam je za prvu muzičku želju u našem popodnevnom programu. Pisala nam je na Viber naša draga slušateljka M. Kaže ona: dobar dan ekipi u studiju, može li na playlistu pjesma Dolazim i Sergej Četković, pozdrav M. Hvala vam na javljanju, draga Ema, vašu muzičku, vašu pjesmu slušamo u nastavku.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Zenica je 18 stepeni, tačnije u Zenici 18, u Bihaću 20, Sarajevu 22, u Mostaru u Sarajevu 22 stepena, u Mostaru, pardon, 30 sunčanih stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna je planirana obustava saobraćaja i za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem, a to je Srbac-Prnjavor-Derventa. Također u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistrali Konjic-Jablanica. Inače radi se o kratkoj dionici od 20 metara te se saobraća usporedno, odnosno jednom trakom. Setan put.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A u 17 sati i 2 minute nastavljamo mi dalje s našim programom, a ovaj zadnji sat otvaramo s vijestima.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: 50-ak radnika zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica okupilo se danas u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plaće, a dio ih, dok se ne riješi problem, narednih dana planira ostajati tokom noći te na taj način iskazivati nezadovoljstvo, saopštio je novinarima predsjednik sindikata zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Sektori za građanska stanja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u posljednjem periodu bilježe značajno povećanje broja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, ali i ostalih ličnih dokumenata građanima, i to do 50% više nego u januaru ove godine. Sa ciljem smanjenja gužvi u šalter salama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, kao i smanjenja rokova izdavanja putnih isprava, poželjno bi bilo da građani ne čekaju istek važnosti dokumenata, već da zahtjeve predaju ranije s obzirom na to da ih zakon ne ograničava. Filipine je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru na dubini od 112 km. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Za kolsko sanje.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.